0: Өмнөс мэлтэй зэсэнний гэжээ. Тэг хүнэд үлээ. Ахтах. Самоолий нэгса. Капсулт. Ахтас мэлтэй нэгчээ. Эхэнэд. Там штам кэтэгэлэ. Так фейт станцил. Кэсэнгэр ласи хэшүла. Зэптэт тиц хотэл ласи хэш. Усла. Ихэш кэц бүгтэмц. Мөлтө коллежик тахулта бүж нүстханда. Асгэ. Тэгшнийс. Эхшин хийд коллежик слик онсалта коллег тэг шуклаад. Мөлтө коллежик. Ок, ок, тэдаш. Лохмаа үлэ омадаа. Запашки кит стамс. Мы растем хлаш. Надо хайзен ремск с альфа. Запашки он там кодик стайс. Стайс. Скит сеснер. Ол айзын байш конадолай, конадолай. Амдасын айлэш конадол. Ог агуалуг тош түйхэм лтах. Бахуул ехэг лэг зэдл ехэг оғал. Багуалуг тош. Нүдлэй ехэм лтах. Алам кяо. I'm much like the college, the particularly had it. Less back of late, couldn't. Much as it looks, see. And it seems to kill it. Get about it, sniffing. Дэлэад ишгүйж ектах тасад ихстах. Гэл айду, гэл айнау. Бах лах малаад. Кэмэ уэлсэд их. Кэмэл. Скэдэл уэлсэ. Теперь космос тилалась ты. Теперь ты тут талти, алти тахти. Теперь мы встанем, скидки там уж, где-то мы цехнахом. Это котик, да и лит трах, да ну магаста. Скидка котнови. Мэлэг үлэзэгдэх. Мэлэг үмүүдэй сэхэстлэг үгүрдэх. Үлэзэгдэх нэй хүчээс гэзэндэх. Элсэн нэгэл. Мэлэг ахсэмж гэз элсэн нэгэл. Элсэн нэгэл. Одна хомаца, тесен хац. Май, хелхца найкмит. Ске, найхуц тенит. Hátna belestemmel szalommad elszik. Ilt humad temmel. Nos jel ájtsket szalommad. Miks elők ki ájtsdik javad. Innos ki nájhúd szalommad. Szitkodik is nekül.
1: And the sign up of the new Hulk video.
2: But the clothes get put so soft. That's the soft.
3: 91.1 FM.
2: Hi.
4: Okay, how could I say that I know how to work?
3: Oh, Santa Cook's Namak.
5: 91.1 FM, new Hulk radio.
3: Oh, Santa Cook's. Oh, Santa Cook's. Oh, Santa Cooks. Oh, Santa. Oh, oh, oh, Santa. Oh, Santa Cooks. Oh, Santa Cooks. Xnumaket. Oh, Santa. Santa. Santa. Cooks. Oh, Santa Cooks. Xnumaket. Xnumaket. Xnumaket. Oh, Santa Cooks, Xnumaket. Xnumaket. Xnumaket. Xnumaket. Xnumaket. Xnumaket. Oh, Santa Cooks, Xnumaket. Xnumaket. Xnumaket.
4: How could I say that I know how to work?
3: Oh, Santa Cooks, Xnumaket.
5: 91.1 FM, New Hulk Radio.
6: Yo, Insta Kukdosi, Anutz Tainanap of New Hulk Radio, 91.1 FM.

гэд анаалууд смаллаан маа ала аахлат аласусумтат санаалууд ихсэл голтнаас голттат аа ихээ ихтат санаалууд тгэлшээс анаалууд смаллаан маа

किसी अयंत ने मोत किस चमस्ता तस कुतस कौ सत्य नमस्त तसलस ताकुनत तस ताइस के यार खुशिस तिसों खुतास अयर किस तक उठ तक ठोक И сот сиял какого-то из тисонных тай. Никелец не сискути ктах тисонных тай, келусы ктах тия елус. А сикути кодс тисонных тай. А из ктах на тканки стах тах. Тапсух. Тикумаку, тисалиям стай. Салиям Ихмаат скутскидзе айудал дусулстах энэд стайлдам хэм кутсандх омдаом омдаом дудусуонх бахэм дудусуонх болх омдаом салпстаум алх алпстаум талх үгүдзэгэдх Тихилайг томдах хилманас Талалиямст Лалиаг томдан цайш Зимнас талалиямст Клавстуд скинахулах цуцулх И гнайг скигиг бахмисадуаялх И сүбстуд алх Дэлайг үдэээ нөгхүлээээр стэд хагхүлээр стэд сонүхтайз. Айз олтх шхолж үдс олтх үлдээ цаапс үлдэх олтх. Дэгхүмагүүд тэх дэбархэнээм хтайз. Айз үдс олтх омдаум хтх гэлбстоум. Алпстоунд үзолтх. Заявж салпсолтх. Лавсэл. Сиусэм күдэд байх илманайл. Тихил аяг стоунд үзхил. Бархэнээ хэстоунг үзэг илайл. Илманас дэд бархэнээм хэдх. Моос. Naik skakhli kootsalams Ullu daqulski dachu umad Uygudigad Aytumam kukuyadzu dachyalt Geali wadi mūt noma Alagamda naahut sutumam kutalt Geali wadi mūt noma Uygudigad Үлгайлайг сүд дахалдх. Сгай үсгүх сүд. Хдүүст хүмдх. Алдаадзийх. Үсгүх сүд. Лавсгэгэл хүдамайсдий нүцгдай. Нүцгдазамд. Ахгүйлэгэй хуамс дахалдх сүйсүүг салдх. Лэгүйдгэй лимауа уа кацхад. Кацхаг дулэмдх. Ахгүйд дэлшау дахгэн байгаа улсал халастх. Кацуам гүлайгаа алх. Үйцал үсгүх сүйдүүст хүмдх. Сүйх дэлшау улсал халастх. Байс күтахалдх. Моосудалдх. Комс. Уйгүйдэгэдх. Дихилайг томдандах. Цисбудх цайш. Анайг судалдх. Гяс имлаг үлдэд үдэм. Дусбудх. Эйнадэм цайлдх.
айсус хоос илүсэемэл танапсул ти италиумстай тэкэн сулаа хоос миклоссус он хот айсус лайс колёчек тохтохал хоос лиссэлхиэссэлхэл Ik heb het niet gezien.